0: Unë dhe këndët në zënë e ujtë mundët gjamjas bëder lejnë?
1: Bëder lejnë. I nëmë zirë gjyre, la për një mbuj rëvrenë, a gëzë... O janë që me i pi blejnë, në mbuj rëvrenë, 60, 50...
2: Jam zirë në try... Daniel.
1: Në try Daniel, ja, gëzë bëdë të qyrej, i rëbaris me.
0: Gëzë bëshëm lejnë?
1: 50...